پروفیسر فلم کا یہ گانا آپ نے سنا لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی آوازوں میں، ہسرا جے پوری کے بول، سنگیت شنکر جے کشن کا۔ ہمہ راہی پیار کے اس کاریکرم میں سمے ہو چلا ہے ایک انترال کا۔

0: رام دلاری کے گھر جا کر دریافت حال کی خواہش یکایک فنا ہو گئی۔ اب وہ اپنے گھر جائے گی اور منہ ڈھانپ کر پڑ رہے گی، ان پھٹے حالوں کیوں کسی کے گھر جائے۔ بولی،
1: ابھی تو مجھے فرصت نہیں ہے، پھر کبھی آؤں گی، ہاں ابھی نہیں۔
2: بہن کیا رات بھر بھی نہ ٹھہرو گی؟
1: نہیں، وہ میرے سر میں زور کا درد ہو رہا ہے، پھر کبھی۔
2: اچھا تو بتاؤ، باہر بھیج دوں گی؟
1: اب خود کہلا دوں گی۔ ہاں
2: ارے بہن، تمہیں یاد نہ رہے گا، سال بھر تو ہو گیا، بھول کر بھی یاد نہیں کیا۔ میں اسی انتظار میں تھی کہ دیدی بلائیں تو چلوں، ایک شہر میں رہتے ہیں، پھر بھی اتنی دوری کہ سال بھر گزر جائے اور ملاقات ہی نہ ہو۔
1: گھر کی فکروں سے فرصت ہی نہیں ملتی، کئی بار ارادہ کیا کہ تجھے بلا بھیجوں مگر موقع ہی نہ ملا۔
0: اتنے میں رام دلاری کے شوہر مسٹر گرو سیوک نے آ کر بڑی سالی کو سلام کیا، بالکل انگریزی وضع تھی، کلائی پر سونے کی گھڑی، آنکھوں پر سنہری اینک، بالکل اپ ٹو ڈیٹ، جیسے کوئی تازہ دادر سوین ہو، چہرے سے ذہانت، متانت اور شرافت برس رہی تھی۔ وہ اتنا خوشرو اور جامع زیب ہے، روپ کماری کو اس بات کا گمان بھی نہ تھا۔ دعا دے کر بولی،
1: کیسے ہو گرو سیوک، آج یہاں نہ آتی تو تم سے ملاقات کیوں ہوتی بھلا؟
0: گرو سیوک ہنس کر بولا،
3: بجا فرماتی ہیں بھائی، الٹی شکایت، کبھی آپ نے بلایا اور میں نہ گیا، ایسا ہوا ہے؟
1: شکایت تو صحیح ہے، ویسے میں نہ جانتی تھی کہ تم اپنے کو مہمان سمجھتے ہو، کبھی بھی آؤ، وہ بھی تمہارا ہی گھر۔
3: دیدی بے شک میری غلطی ہے، انشاءاللہ اس کی تلافی کروں گا، مگر آج ہمارے گھر رہی ہے۔
1: نہیں دیکھو، رام دلاری بھی کہہ رہی ہے، لیکن آج فرصت بالکل نہیں ہے، پھر آؤں گی، ضرور آؤں گی، لڑکے گھر پر گھبرا رہے ہوں گے نا، ابھی چلتی ہوں۔
2: میں تو کتنا کہہ کر ہار گئی، مانتی ہی نہیں دیدی۔
0: دونوں بہنیں کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئیں، گرو سیوک ڈرائیو کرتا ہوا چلا، ذرا دیر میں اس کا مکان آ گیا۔ رام دلاری نے پھر روپ کماری سے چلنے کے لیے اصرار کیا، مگر وہ نہ مانی۔
1: نہیں نہیں، آج بالکل فرصت نہیں ہے، پھر آؤں گی، لڑکے گھر پر گھبرا رہے ہوں گے، پھر آؤں گی۔
0: آخر رام دلاری اس سے گلے مل کر اندر چلی گئی، گرو سیوک نے کار بڑھائی، روپ کماری نے اڑتی ہوئی نگاہ سے رام دلاری کا مکان دیکھا اور ٹھوس حقیقت سلاخ کی طرح اس کے جگر میں چبھ گئی۔ کچھ دور چل کر گرو سیوک بولا،
3: دیدی میں نے اپنے لیے کیسا اچھا راستہ نکال لیا ہے، دو چار سال کام چل گیا تو آدمی بن جاؤں گا۔
1: ہاں رام دلاری نے مجھ سے کہا، بھگوان کرے جہاں رہو خوش رہو، دیکھو ذرا ہاتھ پیر سنبھال کر رہنا بھائی۔
3: اب دیکھیے، میں مالک کی آنکھ بچا کر ایک پیسہ لینا بھی گناہ سمجھتا ہوں، اب دولت کا مزہ تو جب ہے کہ ایمان سلامت رہے، آپ ہی بتائیے، ایمان کھو کے پیسے ملے تو کیا؟
1: صحیح کہہ رہا،
3: ایسی دولت پہ تو میں لعنت بھیجتا ہوں، اور آنکھیں کس کی بچاؤں، سب سیاہ سفید تو میرے ہاتھ میں ہیں، مالک تو کوئی ہے نہیں، ہاں اس کی بیوہ ہے، اس نے سب کچھ میرے ہاتھ میں چھوڑ رکھا ہے، میں نے اس کا کاروبار سنبھالنے لیا ہوتا تو سب کچھ چوپٹ ہو جاتا دیدی، میرے سامنے تو مالک صرف 3 مہینے زندہ رہے۔
1: اچھا،
3: مگر بڑا مردم شناس آدمی تھا، مجھے 100 روپے پر رکھا اور ایک ہی مہینے میں 250 کر دیا۔
1: اچھا،
3: آپ لوگوں کی دعا سے میں نے پہلے ہی مہینے میں 12,000 کا کام کیا۔
1: اچھا ایک بات یہ بتاؤ، کام کیا کرنا پڑتا ہے؟
3: وہی مشینوں کی ایجنسی، طرح طرح کی مشینیں منگانا اور بیچنا۔
1: اچھا،
0: روپ کماری کا منحوس گھر آ گیا، دروازے پر ایک لالٹین ٹمٹما رہی تھی، اس کے شوہر بابو اماناتھ دروازے پر ٹہل رہے تھے، سیوک سے آنے کے لیے نہ کیا، بے دلی سے کہا ضرور مگر زور نہ دیا، اور اماناتھ تو مخاطب ہی نہ ہوئے۔
1: میرا گھر، یہ گھر اب قبرستان سا لگ رہا ہے۔